Oka simbi train eh? Oso oka de yesi e banza ni akaden. Iye ta di fancy. Anama wa. Dehu wakoda abasa lagan. Osi yesi.